Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram, selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh Israel. Demikian menurut kenyataan kumpulan tersebut melalui Telegram, kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu berlepas dari Barcelona pada 15 April lalu. Pada Isnin lepas, penganjur memaklumkan flotilla itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantavirus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantavirus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitude 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan.
Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Bahagian gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Sarawak FM.

0: lagu daripada Wania Hasrita dengan lagunya Lambayung Tari 10.52 minit pagi. Masih lagi bersama kita berdua ti.
1: Ya, yeah, betul. Kita akan berakhir pada pukul 11 pagi nak eno.
0: Betul.
1: Jadi kita nak ada lagi info ataupun kita nak bacakan komen-komen ni, En?
0: Rasanya kita nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita, Tok Ti.
1: Boleh.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM. Tahu hak, elak salah. Eh, budak bawa umur yang bawa kereta tu. Macam mana boleh jadi ni? Kes seperti ini bukan lagi luar biasa. Tapi siapa sebenarnya yang perlu bertanggungjawab? Dari sudut undang-undang, apakah kesalahan bagi individu bawah umur yang memandu kenderaan tanpa lesen?
2: Okay, dari sudut undang-undang, soalan tadi, apakah kesalahan bagi individu di bawah umur yang memandu kenderaan tanpa lesen? Jadi sebelum saya menjawab persoalan tersebut, adalah lebih baik saya memberi takrifan individu di bawah umur ataupun kanak-kanak ditakrifkan sebagai sesiapa saja yang berada di bawah umur 18 tahun di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, di mana apabila menjawab persoalan tadi, memandu tanpa lesen di bawah umur di Malaysia adalah kesalahan sangat serius di bawah Akta Pengangkutan Jalan, iaitu di bawah Seksyen 26 Subseksyen 1, di mana boleh membawa minimum denda RM1,000 hingga RM2,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan. Tapi perlu diingatkan, apabila kanak-kanak ataupun pemandu di bawah umur, mereka tertakluk kepada Mahkamah Kanak-Kanak, iaitu mereka tertakluk kepada sebarang perbicaraan yang akan dijalankan di Mahkamah Majistret, iaitu bolehlah dikenakan hukuman seperti bon berkelakuan baik dengan jaminan oleh ibu bapa. Tetapi ini bukan isu pemanduan di bawah umur sahaja, tapi isunya lebih kepada permasalahan ataupun akibat kepada orang-orang di luar sana. Jadi sememangnya kesalahan ini bagi individu yang memandu di bawah umur adalah sangat serius di sisi undang-undang Malaysia, lebih-lebih lagi tanpa lesen.
0: Dalam situasi ini, adakah ibu bapa atau penjaga turut boleh dipersalahkan? Jika ya, dalam keadaan bagaimana?
2: Seperti yang kita sedia maklum, ibu bapa adalah orang yang bertanggungjawab terhadap anak mereka sendiri. Jadi di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, ibu bapa boleh didakwa di bawah Seksyen 31, Subseksyen 1A, iaitu pengabaian kerana membiarkan anak terdedah kepada bahaya, di mana memandu tanpa lesen untuk remaja ataupun kanak-kanak yang seperti ditakrifkan pada awal tadi memang boleh mendatangkan lebih banyak bahaya daripada kebaikan, lebih banyak keburukan, lebih banyak akibat kepada orang-orang di luar sana. Jadi membenarkan kanak-kanak atau individu tanpa lesen memandu kenderaan, ibu atau bapa bolehlah didenda sehingga RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Jadi kesimpulannya adalah dalam situasi ini ibu bapa atau penjaga memang boleh dipersalahkan kerana kanak-kanak ataupun mereka yang di bawah umur memang di bawah tanggungjawab ibu bapa lagi apabila ia masih termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001.
0: Apakah implikasi dari segi insurans sekiranya kemalangan melibatkan pemandu bawah umur? Adakah tuntutan masih boleh dibuat, Puan?
2: Secara amnya, tuntutan insurans kenderaan memang tidak boleh dibuat apabila kemalangan itu melibatkan pemandu di bawah umur yang tidak memiliki sebarang lesen yang sah di sisi undang-undang di Malaysia, dan impaknya sangatlah besar di mana insurans yang ada pada kenderaan tersebut akan terbatal secara automatik. Tanggungan sebarang kemalangan atau sebarang isu-isu klaim semua akan jadi tanggungan kepada ibu bapa penjaga tersebut, dan tindakan undang-undang seperti saya maklumkan tadi adalah selain daripada insurans memang tak boleh dituntut tu, ibu bapa pun akan turut kena membayar sebarang tuntutan insurans daripada orang yang mungkin dilanggar oleh anak-anak mereka yang masih bawah umur tu yang tidak memiliki lesen sah di sisi undang-undang Malaysia. Kesimpulannya, tiada tuntutan insurans akan dibenarkan sekiranya kemalangan melibatkan kanak-kanak ataupun sesiapa pun yang di bawah umur yang tidak memiliki sebarang lesen yang sah di sisi undang-undang Malaysia.
0: Sebagai penutup, apakah satu nasihat penting kepada ibu bapa dan masyarakat bagi mengelakkan kejadian ini?
2: Nasihat yang paling penting kepada ibu bapa dan masyarakat di luar sana, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani masalah remaja memandu tanpa lesen. Yang pertama, ibu bapa lah yang perlu memberikan pendidikan yang secukupnya tentang pentingnya mematuhi peraturan jalan raya, menjelaskan kepada anak-anak mereka risiko dan bahaya memandu tanpa lesen. Perhatian anda terhadap anak-anak anda adalah tanggungjawab anda dan tanggungjawab kita semua sebagai masyarakat di Malaysia secara amnya.
0: Ingat, keselamatan bukan permainan. Pantau dan cegah sebelum terlambat. Tahu hak kita, elak salah.
3: Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak.
0: Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
4: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nolin Ataha dalam Tahu Hak Elak Salah. Dan sekarang sudah pun 11.35 pagi.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jol, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Persidangan hari ke-8, mesyuarat pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat dikeluarkan laman sesawang Dun Sarawak, persidangan bermula 9 pagi dimulakan dengan bacaan doa diikuti pemasyuran daripada Speaker Dun. Seterusnya, sambungan perbahasan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Persidangan hari ini melibatkan penggulungan daripada Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua serta Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan. Diikuti penggulungan Dato' Amar Douglas Ugah Embas merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru Kedua serta Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Sesi penggulungan terakhir daripada Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul penangguhan persidangan akan dikemukakan Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting. 4,782 pemeriksaan telah dijalankan sepanjang pelaksanaan Opsteris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac hingga 17 Mei oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak. Operasi dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia serta Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS seluruh negeri. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, Diesel mencatatkan kes tertinggi 97 kes, anggaran rampasan lebih sejuta liter dengan nilai 3.7 juta ringgit daripada keseluruhan nilai rampasan berjumlah 9.6 juta ringgit. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak terlibat dengan penyelewengan subsidi negara. Beliau ditemui pemberita semasa sekatan jalan raya operasi bersepadu KPDN Sarawak, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak dan UKPS berhampiran Batu Lapan, Jalan Kuching Serian malam tadi. Sementara itu, 3 kes penyelewengan dan penyimpanan diesel dikesan di Sibu semalam. Menurut Dato' Ahmad Nazri, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM78,490. Hasil operasi bersepadu Opsteris 4.0 menemui 2 kes iaitu sebuah kapal dengan muatan diesel dianggarkan 10,000 liter bernilai RM21,500 dalam 4 tangki yang dipercayai di simpan tanpa permit. Selain itu, sebuah van dipercayai menyeleweng diesel dengan melakukan pembelian berulang di stesen minyak. Satu kes lagi, penyimpanan diesel tanpa permit di sebuah premis melibatkan 2 skid tank dianggarkan mengandungi 3,200 liter diesel bernilai RM15,680. Seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 40-an yang merupakan pengurus premis turut ditahan. Kes diserahkan kepada KPDN untuk siasatan lanjut. Pemeriksaan awal mendapati premis dan kapal berkenaan gagal mengemukakan dokumen mensah berkaitan pemilikan dan pengangkutan bahan api tersebut. 3 tindakan kes dihasilkan di bawah Ops 555 dan Ops Jeriji mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. 500 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak digerakkan di seluruh negeri sempena Ops Hari Raya Aidiladha dan Ops Hari Gawai 2026. Pengarahnya Norizan Jili memberitahu, Ops Hari Raya Aidiladha bermula 24 hingga 31 Mei, manakala Ops Hari Gawai dari 24 Mei hingga 5 Jun. Antara fokus utama operasi ialah pemeriksaan khas bas ekspres dan kenderaan pengangkutan awam di 3 terminal bas utama iaitu di Kuching, Sibu dan Miri. Pelaksanaan operasi mengambil kira peningkatan jumlah kemalangan jalan raya di Sarawak iaitu 21,746 kes tahun lalu.
Selain itu, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Sarawak turut mengenal pasti 57 lokasi kerap berlaku kemalangan seluruh negeri melibatkan 27 jalan persekutuan, 26 jalan negeri, 3 jalan bandaran dan 1 jalan lain-lain. Beliau ditemui pemberita semasa sekatan Jalan Raya JPJ berhampiran Batu Lapan Jalan Kuching Serian. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Espresi, Espresi. Warna ihari anda.
5: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12:16 tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12:19 tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12:23 tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12:27 tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12:31 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikai, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12:33 tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratok, Roban dan Debak, masuk waktunya ialah 12:34 tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12:36 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12:39 tengah hari.

Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.

0: bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat gerai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
2: Air kosong satu, dek.
5: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Waktu sekarang 12.39 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Ya, semoga kita bertemu di Jannah, lagu persembahan daripada Hafiz Hamidun dengan lagunya Raudah. Ya, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama.

0: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, GSF, menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai, khususnya ketika krisis bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama. Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming, berkata hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah, tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains, Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaharu jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi kita kata pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita itu, mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubalih perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

minit tengah hari, baik 500 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak digerakkan di seluruh negeri sempena Ops Hari Raya Aidiladha dan juga Ops Hari Gawai 2026. Ops Hari Raya Aidiladha bermula 24 hingga 31 Mei, manakala Ops Hari Gawai dari 24 Mei hingga 5 Jun ya. Dan antara fokus utama operasi iaitu pemeriksaan khas bas ekspres dan juga kenderaan pengangkutan awam di tiga terminal bas utama iaitu di Kuching, Sibu dan juga Miri. Jadi pelaksanaan operasi mengambil kira peningkatan jumlah kemalangan jalan raya di Sarawak iaitu 21,746 kes tahun lalu ya. Dan selain itu juga bahagian siasatan dan juga penguatkuasaan trafik Sarawak turut mengenal pasti 57 lokasi kerap berlaku kemalangan seluruh negeri yang mana melibatkan 27 jalan persekutuan, 26 jalan negeri, 3 jalan bandaran dan 1 jalan lain-lain. Iaitu sedikit info yang kita kongsikan mengenai Ops Hari Raya Aidiladha dan juga Ops Hari Gawai 2026. Di mana 500 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak digerakkan di seluruh negeri.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Syarikat Tian Jaya Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Double Dynasty Holdings Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di lot 17560 blok 26 Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Double Dynasty Holdings Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di lot 5234 blok 25 Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Wonder Gem Resources Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Lunduk Kuching, gaji RM1,700 sebulan. JS Wong Contractor Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bauk Kuching, gaji RM1,700 sebulan. SK Indah Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. TL Electronic Plus Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sendayan Jaya Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sendayan Properties Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Fusheng Bure Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang pasang dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. V-Trust Resources Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Melody Life Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Gading Sejati Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai jurukimpal dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Kim Shien Stoneworks Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sin Chen Cheng Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, DB Central Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Betong, gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Hamidah Islamic Restaurant Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu, gaji RM75 sehari. Soon Hock Reflexology Center Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Bountiful Bliss Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Kelantan. Yohim Trading Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Tang Yu Chiang Construction Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi lima kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Meta Gaya Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi lima kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Eastern Marine Shipbuilding Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi tiga kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Sibu, gaji RM78.46 sehari. Di Muka, Sri Datai Mining Sdn Bhd Muka mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Muka, gaji RM68 sehari. Di Bintulu, Sin Yin Food Court Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Tatau Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. G Timber Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Heltech Engineering Bintulu Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Multimac Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Fuk Nyi Seng Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. TBS Enterprise Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri, Perniagaan Seng Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Yang Kang Health Food Reflexology Center Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,900 sebulan. Miri Therapy Center Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,900 sebulan. Di Selera Kita, Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Supplier Food Reflexology Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Golden Young Chiu Reflexology Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Di Blue Ocean Therapy Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Mountain Lotus Spa Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Kang Me Beauty Health Care Center Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Jingjiu Huang Hua Therapeutics Malaysia Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Dinduhui terapi Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Yunnan Natural Healing Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. So Nice Reflexology Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Pewira Tiles Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bangkit Energy and Pro Logistic East Malaysia Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sarawak Oil Pumps Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Ladang Pinang Miri. Gaji RM65.38 sehari. Sheikh Bai Biryani Restaurant Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai chef eksekutif dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Sheikh Bai Biryani Restaurant Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak pastry dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Dan di Limbang, Sing Huat Sofa Maker Company Limbang membelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Ching Sun Car Repair and Service Center Limbang membelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di Portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM menasihati orang ramai supaya sentiasa menyemak status perjalanan dalam tempoh cuti persekolahan ini susulan situasi global yang boleh menjejaskan operasi syarikat serta jadual penerbangan. CAAM turut mengingatkan orang ramai mengenai hak mereka di bawah Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia sekiranya berlaku kelewatan penerbangan, pembatalan, larangan menaiki pesawat, perubahan jadual atau isu berkaitan bagasi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memasukkan cadangan pembinaan menara telekomunikasi baharu menerusi inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela sebagai langkah jangka panjang bagi memperkukuh liputan serta meningkatkan kestabilan dan kualiti perkhidmatan internet di Felda Cikgu 2 di Gua Musang. MCMC memaklumkan langkah itu diambil susulan aduan penduduk mengenai capaian internet yang amat terhad di kawasan berkenaan. Sebanyak 72,616 unit marker pen berbagai jenis dan warna disyaki tiruan bernilai hampir RM184,000 disita KPGN Perak menerusi dua serbuan berasingan di Ipoh dan Kuala Kangsar semalam. Pengarah KPGN Negeri Datuk Kamaludin Ismail berkata sindiket terbabit dikesan menjalankan aktiviti penjualan secara dalam talian. Hasil pemeriksaan di kedua-dua premis telah menemukan alat tulis pelbagai jenis yang disyaki menggunakan cap dagangan berjenama terkenal secara salah. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Di Sarawak, seorang suri rumah kerugian hampir RM127,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, Deputi Superintendent Barry William berkata, mangsa berusia 54 tahun itu tertarik dengan iklan pekerjaan di Facebook. Mangsa kemudian diminta membuat pelbagai bayaran termasuk caj penghantaran, wang jaminan dan kos import sebelum dijanjikan bayaran lumayan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Empat pegawai perlawanan bertaraf FIFA dan pengadil elit Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dari Qatar dilantik mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia Sabtu ini. Perlawanan melibatkan JDT menentang Kuching City FC akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. FAM memaklumkan pelantikan Muhammad Ahmed Al-Shamari bersama tiga pegawai lain dibuat susulan permohonan MFL bagi memastikan standar pengadilan tertinggi pada edisi ke-99 kejohanan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama saya Corina Jol dalam berita ringkas Sarawak FM. Pemilik kenderaan mewah digesa memastikan cukai jalan dan perlindungan insurans kenderaan masing-masing sentiasa diperbaharui. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak, Norizan Jili, memberitahu tahun ini 42 kenderaan mewah di

disita kerana tiada cukai jalan dan perlindungan insurans. Cukai jalan dan insurans bukan sekadar keperluan undang-undang, sebaliknya penting melindungi keselamatan serta kepentingan pengguna jalan raya yang lain. Kegagalan memperbaharui dokumen menyebabkan tindakan penguatkuasaan diambil. Beliau bercakap kepada pemberita semasa Sekatan Jalan Raya JPJ berhampiran Batu Lapan, Jalan Kuching, Serian. 5 projek mesra rakyat PMR bagi tahun 2025 diserahkan kepada sekolah dan pusat ibadat di Mukah. Ahli Parlimen Mukah, Datuk Hanifah Hajar Taib, menerusi perkongsian di Facebook memaklumkan projek-projek terlibat diharap memberi manfaat kepada penduduk. Projek terbabit sumbangan RM50,000 untuk membekal peralatan dan kemudahan Sekolah Kebangsaan Kampung Klit Pelajau, RM20,000 untuk menaik taraf Gereja Dalat Methodist Preaching Center, RM25,000 untuk membekal kemudahan dan keperluan untuk Sekolah Kebangsaan Kampung Tanam Dalat, RM20,000 bagi keperluan Masjid Darul Misbah Kampung Senau Oyak serta RM25,000 sumbangan pembelian kapit untuk Masjid Darul Falah Kampung Penat. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS menyerahkan tapak projek bagi kerja pembaikan longkang dan laluan pejalan kaki di 4 lokasi di bawah pentadbirannya kepada kontraktor dilantik. Ia melibatkan Lorong Rock 1, Central Park, Jalan Usaha Jaya, Jalan Semangat dan Jalan Padungan. Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng berkata penyelenggaraan sistem perparitan yang baik dan laluan pejalan kaki yang selesa penting bagi memastikan keselamatan awam, mengurangkan risiko banjir serta memperbaiki persekitaran. Kontraktor diingatkan memastikan projek siap mengikut jadual serta mengekalkan standard kualiti dan keselamatan sepanjang pelaksanaan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'ain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Hi, hello guys. Bubble Team Jepun dan IO Data mengumumkan komitmen baharu untuk mengekalkan bekalan cakera fizikal dan komponen serta perkakasan pemacu Blu-ray untuk pasaran Jepun. Komitmen dikeluarkan dalam situasi pengeluaran lain seperti Sony menghentikan pengeluaran media serta pemacu fizikal disebabkan permintaan yang semakin susut. Menerusi komitmen ini, mereka akan menjamin bekalan komponen untuk pemacu Blu-ray, mengekalkan bekalan cakera fizikal dan melaras barisan pengeluaran untuk memastikan produk baharu terus dibangunkan. Permintaan untuk cakera fizikal semakin susut disebabkan populariti media di-stream dan dibeli secara digital. Sony yang pernah suatu ketika ialah pengeluar permainan DVD terbesar dunia menghentikan pengeluaran pemain Blu-ray tahun ini dan cakera media Blu-ray, MediDisc, MD Data serta Pita Mini DV tahun lalu. Konsol PlayStation mereka pula kini menawarkan pemacu optikal secara berasingan. So guys, bagaimana? Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan berita ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini guys. And you now barrel tune in. You know what it is?
1: Okay, terima kasih Bob Adudu yang menyediakan bingkisan iTech untuk kita bersama petang untuk Rimah Muzik Radio Terbaik 345 minit.

0: Prima Muzik, radio terbaik. Kita percaya, okay, usaha Sarawak untuk menjadi bandar mesra kanak-kanak di Malaysia tercapai dan berhasil hendaknya. Dan Sarawak menerajui inisiatif tu untuk menjadi bandar mesra kanak-kanak di Malaysia, yang mana negeri kita muncul sebagai negeri peneraju di Malaysia dalam memperkasa pembangunan bandar berteraskan kanak-kanak menerusi pelaksanaan inisiatif bandar mesra kanak-kanak. Menurut Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Amar Dato' Sim Kuyan, beliau berkata inisiatif itu menandakan satu pencapaian penting dalam usaha negeri mewujudkan komuniti yang lebih selamat, inklusif dan mampan untuk kanak-kanak. Ketika menyampaikan ucapan penggulungan di Dewan Undangan Negeri Sarawak hari itu, beliau berkata pencapaian utama pertama di bawah inisiatif itu tadi ialah pengiktirafan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sebagai bandar calon inisiatif bandar mesra kanak-kanak pada 4 Disember 2025. Dan lainnya juga kita nak kongsikan terbaru juga yang dikongsikan oleh berita.rtm.gov.my, yang mana hampir 2.8 bilion menghadapi ketidakjaminan perumahan, lebih 2 bilion penduduk bandar terdedah risiko iklim menjelang 2040. Dan isu perumahan kini itu melibatkan masa depan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pembinaan rumah. Perubahan iklim, kita nanggap itu adalah cabaran urbanisasi, memberi tekanan besar dalam melaksanakan agenda bandar baru dan mempercepatkan matlamat pembangunan mampan Malaysia. Kongsi kejayaan madani, 1.1 juta rumah mampu milik, pemilikan 7.7%, penanaman lebih 115 juta pokok dan fokus kepada golongan rentan. Kita juga nak ucapkan selamat petang dan selamat terus layan Sarawak FM untuk rakan-rakan pendengar Rita Wendy di live TikTok. Okey, rakan-rakan kita lain pun ada juga. Pian dari Sebuyo yang kongsi keadaan cuaca panas di Buyo tu. James Pengiran, di Sibu panas masa tu, mun ada lagu Ku Cari Damai di Hati untuk hiburan kita bersama sebelah petang tu. Dan lagi Puan Mastika, salam rimah untuk semua rakan-rakan pendengar. Fatimah binti Ladom, selamat petang. Salam untuk mak tercinta di IKBN Mirinon. Rindu mak, si Sabah nak nunggu hari raya haji, mak pulang kampung katanya. Mak Teh bersama kita, okay. Rakan pendengar kita yang tu setia, Zalika Zalehalion, salam rimah untuk semua pendengar, selamat petang, semoga terhibur hendaknya. Okay, jom kita dengar apa cerita menarik dalam Go Head Sarawak yang diterbitkan oleh AIDA.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Okey, Go Head Sarawak pada hari ini kita akan berkongsi mengenai sukan sepak takraw. Skuad kuadran negara muncul juara dunia selepas menewaskan India 2-0 pada final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa semalam. Kuartet negara dibarisi Muhammad Afifuddin Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azawawi mempamerkan aksi penuh bertenaga untuk menghadiahkan kemenangan 17-15, 15-10. Aksi final berlangsung cukup sengit, terutama pada set pertama apabila kedua-dua pasukan saling mengejar mata hingga terikat 14 sama. Malaysia bagaimanapun tampil lebih tendang pada saat genting menerusi beberapa hadangan kemas selain rejaman tepat untuk mematahkan kebangkitan India yang dibarisi Ramkumar Sharman, Yunam Akash, Bobby Kumar dan Charukaibam Maligaman Singh. Malaysia tampil lebih meyakinkan pada set kedua dan pada satu ketika selesa mendahului 10-7 hasil corak permainan agresif selain pertahanan lebih tersusun. Afifuddin yang mengalami kesakitan turut memperagakan semangat juang tinggi apabila terus beraksi sebelum menyempurnakan renjaman penting untuk mata kedua belas negara ketika Malaysia mendalui 12-9. Namun, kekentalan pertahanan skuad negara akhirnya memastikan mata ke-14 apabila libasan pemain India berjaya dihadang sebelum bola melantun masuk semula ke gelanggang lawan. Afifuddin sekali lagi menjadi wira Malaysia apabila menyempurnakan renjaman terakhir untuk mata ke-15 sekaligus mengesahkan Malaysia muncul juara dunia acara kuadran dengan kemenangan straight set. Okey, itu perkongsian untuk Gohit Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsiannya. Salam sukan untuk semua. Bye-bye.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Gohit Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Gohit Sarawak.
3: Kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti France Socialist, FS dan Parti Bebas.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbah 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, syarikat Tian Jaya Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Double Dynasty Holdings Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di lot 17560 blok 26 Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Double Dynasty Holdings Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di lot 5234 blok 25 Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Wonder Gem Resources Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Lunduk Kuching, gaji RM1,700 sebulan. JS Wong Contractor Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau Kuching, gaji RM1,700 sebulan. SK Indah Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. TL Electronic Plus Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sendayan Jaya Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sendayan Properties Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Fusheng Vere Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang pasang dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Vitrust Resources Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Melody Life Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Gading Sejati Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai jurukimpal dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Kim Shin Stoneworks Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Sin Chen Cheng Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, DB Central Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Betong, gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Hamidah Islamic Restaurant Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu, gaji RM75 sehari. Sun Hock Reflexology Center Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Bountiful Bliss Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Yohim Trading Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor sektor perkhidmatan di Cebu, gaji RM1,700 sebulan. Tang Yu Chiang Construction Sdn Bhd Cebu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Cebu, gaji RM1,700 sebulan. Meta Gaya Sdn Bhd Cebu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Cebu, gaji RM1,700 sebulan. Eastern Marine Shipbuilding Sdn Bhd Cebu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Cebu, gaji RM78.46 sehari. Di Mukah, Sri Datai Mining Sdn Bhd Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Mukah, gaji RM68 sehari. Di Bintulu, Sin Yin Food Court Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Tatau Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. G Timber Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Heltech Engineering Bintulu Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Multimac Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Fuk Ngi Seng Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. TBS Enterprise Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri, Perniagaan Seng Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Yang Kang Health Food Reflexology Center Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,900 sebulan. Miri Therapy Center Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,900 sebulan. Di Selera Kita, Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Supplier Food Reflexology Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Golden Yong Chiu Reflexology Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Di Blue Ocean Therapy Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Mountain Lotus Spa Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Kang Me Beauty Healthcare Center Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Jing Jiu Huang Hua Therapeutics Malaysia Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Dinduhui Therapy Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Yunnan Natural Natural Healing Sendirian Burhan Miri mempelaut duduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. So Nice Refleksologi Sendirian Burhan Miri mempelaut duduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Perwira Tiles Sendirian Burhan Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bangkit Energy and Pro Logistics East Malaysia Sendirian Burhan Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sarawak Oil Pumps Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Ladang Pinang Miri. Gaji RM65.38 sehari. Shake by Biryani Restaurant Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai chef eksekutif dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Shake by Biryani Restaurant Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak pastry dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Dan di Limbang, Sing Huat Sofa Maker Company Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Ching Sun Car Repair and Service Center Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di Portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: tidak tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okay, so FM sehati sejiwa, sedikit lagi info luar negara yang ingin kita kongsikan untuk anda. Tu dari bernama di Tokyo, dilaporkan gempa bumi kuat dengan magnitud awal 5.9 menggegarkan wilayah Kepulauan Amami di wilayah Kagoshima barat daya Jepun pada Rabu. Tanpa amaran tsunami dikeluarkan, dilaporkan oleh Kyodo News. Menurut agensi meteorologi Jepun, pusat gempa bumi pada 11.46 pagi terletak di luar pantai pulau utama wilayah Okinawa pada kedalaman kira-kira 50 km. Dan lagi tu di California, San Jose, polis pada Selasa memuji tindakan berani serang seorang pengawal keselamatan yang terbunuh dalam serangan maut ke atas sebuah pusat Islam di bandar San Diego, Amerika Syarikat, mengatakan bahawa beliau menghalang pertumpahan darah menjadi lebih buruk. Tindakan beliau sememangnya melambatkan, mengalih perhatian dan akhirnya menghalang kedua-dua suspek daripada sampai ke kawasan masjid yang menempatkan antara lain ada 140 orang kanak-kanak. Tok dimaklumkan oleh Ketua Polis San Diego, Scott Wall, pada sidang media. Menurut Wall, pengawal keselamatan terbabit berbalas tembakan dengan penyerang berusia 17 dan 18 tahun. Dan ketika masa ya, beliau dilihat menggunakan radionya untuk mengarahkan bangunan dikunci. Menurut penemuan terkini, dua lagi yang terbunuh turut cuba menarik perhatian penyerang supaya menjauhi masjid dan ke arah tempat letak kereta. Ini yang sempat kita kongsikan dalam perkembangan luar negara dalam Ritma.
2: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.
3: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
4: Cerita tu benar-benar berlaku zaman dulu, Malik.

jiwa. 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Hampir 111,000 lot individu tanah NCR berjaya diukur setakat 30 April. 12 projek pelaburan domestik diluluskan pada suku pertama 2026. Obstetris 4.0 bersepadu, 97 kes rampasan diesel direkodkan Mac hingga Mei. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, kira-kira 1.23 juta hektar tanah berjaya diukur secara perimeter melalui program pengukuran Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR, inisiatif baharu yang dijalankan dari Oktober 2010 hingga 30 April tahun ini. Kira-kira 966,440 hektar daripadanya diwartakan sebagai rizab komunal Bumi Putra Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, sejak 2017 pula, pengukuran turut fokus kepada lot individu. Hingga 30 April 2026, 110,815 lot individu berjaya diukur melibatkan kawasan seluas 132,414 hektar yang telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Beliau menyatakannya dalam sesi penggulungan bagi Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak. Dalam pada itu, Lembaga Pembangunan dan Pelindungan Tanah LCDA terus memberi tumpuan dan keutamaan kepada pelaksanaan projek-projek pembangunan bandar baharu, pusat perkhidmatan dan rumah mampu milik. Ia menerusi peruntukan RM216 juta ringgit dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Dalam RMK-12

0: 13 pula 284 juta ringgit diluluskan bagi meneruskan projek-projek terbabit. LCDA turut melaksanakan pembangunan rumah mampu milik di bawah skim pembesaran kampung, pusat pertumbuhan desa dan bandar baharu Sebuyau. Dalam RMK 13, 1,253 unit rumah mampu milik diluluskan untuk dilaksanakan dengan peruntukan 405 juta ringgit. Bagi menyokong agenda kerajaan melaksanakan inisiatif tenaga boleh baharu, 510 unit daripada rumah rumpah mampu milik tersebut akan dilengkapi sistem tenaga solar dengan kos RM15 juta ringgit. Sementara itu, 12 laporan penilaian impak alam sekitar EIA dinilai Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB sehingga April tahun ini. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, 8 daripadanya diluluskan manakala 4 ditolak. NREB turut melaksanakan 372 pemantauan pasca EIA serta menerima lebih 1,200 laporan pemantauan alam sekitar. Daripada jumlah itu, 40 kes ketidakpatuhan dikesan dan tindakan penguatkuasaan diambil termasuk pengeluaran kompaun berjumlah RM60,000 setakat 30 April. NREB juga terus memantau status kualiti air di 66 sungai seluruh Sarawak menerusi program pemantauan kualiti air sungai. Tahun lepas, 18 sungai dikategorikan bersih, 43 sederhana tercemar dan 5 sungai dikenal pasti tercemar. Seterusnya, sesi penggulungan bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan disampaikan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Katanya Sarawak meluluskan 12 projek pelaburan domestik bernilai RM347.1 juta pada suku pertama 2026, majoritinya dalam sektor perkhidmatan. Beberapa projek pelaburan asing juga sedang dalam penilaian awal, khususnya dalam sektor teknologi digital, tenaga boleh baharu dan logistik. Dalam hal lain, ekspor Sarawak menurun 8.1% manakala import menguncup 9.2% pada suku pertama tahun ini. Namun, Sarawak masih mencatat lebihan dagangan yang sihat iaitu RM15.6 bilion. Kementerian turut mengadakan sesi libat urus bersama Persatuan dan Dewan Perniagaan 27 April lepas bagi menilai kesan ketidaktentuan global terhadap operasi perniagaan. Tinjauan lanjut juga dijalankan bagi merangka intervensi lebih bersasar. Sementara itu, 5,932 usahawan menerima manfaat melalui program Jom Register Business takat ini dengan 60% daripadanya berjaya mengembangkan perniagaan. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, menerusinya, usahawan mendapat akses lebih baik kepada tawaran kontrak, program pembiayaan dan pasaran. Di bawah rancangan Malaysia ke-12 pula, RM237 juta disalurkan kepada 10,746 usahawan dan pemilik perniagaan di seluruh negeri ini. Bagi pembangunan keusahawanan, 219 program pembangunan kapasiti melibatkan 11,419 usahawan diadakan. Turut dianjurkan 157 program promosi dan ekspo beri manfaat kepada 24,719 perusahaan mikro, kecil dan sederhana dengan menjana RM223 juta jualan. Melalui inisiatif Sarawak Digital Mall pula, 350 perniagaan tempatan terlibat menjana pendapatan RM12 juta nilai dagangan kasar GMV tahun lepas. Nilai ekspor industri perkayuan Sarawak pada suku pertama tahun ini menurun 10% kepada RM564 juta berbanding RM624 juta dalam tempoh sama tahun lepas. Ujar Dato' Amar Awang Tengah, ia dipengaruhi penyusutan permintaan pasaran global. Penurunan itu turut menjejaskan prestasi keseluruhan ekspor industri perkayuan negeri. Jepun kekal sebagai pengimport utama dengan nilai 298 juta ringgit, diikuti India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit dan Filipina 23 juta ringgit. Antara produk diekspor, papan lapis, balak, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik dan kayu pelet. Industri buluh juga berpotensi besar untuk diteroka komuniti tempatan. Setakat ini, kawasan tanaman buluh di Sarawak melibatkan keluasan 5,109 hektar oleh komuniti dan entiti komersial. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, turut membangunkan 3 tapak semayan di Sabal, Tanjung Manis dan Kuala Baram yang berupaya mengeluarkan sebanyak 450,000 anak benih buluh setahun. Persidangan DUN diteruskan dengan penggulungan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas bagi Kementerian Keuangan dan Ekonomi Baharu Sarawak. Katanya pelawat dari Indonesia dan Brunei Darussalam terus menjadi pemacu utama aktiviti pelancongan, manakala penambahbaikan jaringan perhubungan melalui Lebuh Raya Pen Borneo terus menyokong aktiviti pelancongan rentas sempadan dan antara wilayah. Pada suku pertama tahun ini, ketibaan pelawat meningkat 4.5% kepada 1.2 juta orang berbanding tempoh sama tahun lepas. Dalam perkembangan berkaitan, sektor pertanian dijangka berkembang 1.6% pada 2025 disokong peningkatan pengeluaran dan permintaan luar yang berterusan di tengah harga komoditi yang kekal kukuh. Pengeluaran minyak sawit mentah meningkat 7.8% hasil peningkatan produktiviti dengan hasil tandan buah segar FFB meningkat kepada 15.98 tan sehektar tahun lepas berbanding 14.89 tan sehektar pada 2024. Kadar perahan minyak juga meningkat kepada 19.5% berbanding 19.3% tahun sebelumnya. Pada suku pertama 2026, pengeluaran kelapa sawit terus meningkat dengan hasil FFB suku tahunan naik sebanyak 12.3% kepada 1.98 tan sehektar berbanding 1.76 tan sehektar dalam tempoh sama pada 2025. Sementara itu, sektor pembinaan dijangka berkembang 9.4% bagi tahun 2025 disokong aktiviti kejuruteraan awam yang berterusan menerusi projek infrastruktur dan pembangunan utama selain aktiviti pembinaan kediaman yang kekal mampan. Momentum sektor pembinaan dijangka terus kukuh tahun ini didorong oleh pelaksanaan berterusan projek infrastruktur dan pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-13.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Beralih ke perkembangan berikut, 97 kes rampasan diesel dianggar lebih 1 juta liter bernilai 3.7 juta ringgit direkodkan dalam Opsteris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac hingga 17 Mei lalu. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata ia tertinggi direkodkan daripada nilai keseluruhan rampasan berjumlah 9.6 juta ringgit. 4,782 pemeriksaan dijalankan di seluruh negeri sepanjang operasi berkenaan melibatkan beberapa tangkapan. Operasi dilaksanakan di lokasi panas yang dikenal pasti. Kertas siasatan sedang dalam proses diikuti proses tindakan undang-undang selanjutnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang terlibat menyeleweng subsidi negara. Dia berkata demikian semasa sekatan jalan raya bersepadu di Kuching malam tadi. Dalam hal sama, 21,746 kemalangan jalan raya dilaporkan sepanjang tahun lepas di negeri ini. Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak turut mengenal pasti 57 lokasi kerap berlaku kemalangan di seluruh negeri. Ia melibatkan 27 jalan persekutuan, 26 jalan negeri, 3 jalan bandaran dan 1 jalan lain-lain. Susulan itu, Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak, Norizan Jili berkata, 500 anggotanya digerakkan ke seluruh negeri sempena Ops Hari Raya Aidil Adha dan Ops Hari Gawai 2026. Ops Aidil Adha bermula 24 hingga 31 Mei, manakala Ops Hari Gawai dari 24 Mei hingga 5 Jun. Antara fokus utama operasi, pemeriksaan khas bas ekspres dan kenderaan pengangkutan awam di tiga terminal bas utama iaitu di Kuching, Sibu dan Miri. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menyasarkan pengisian penuh perjawatan semua pasukan khas menjelang 2027. Menurut pengarah JBPM Negeri, Jamri Masran, ia bagi memastikan tahap kesiapsiagaan anggota sentiasa optimum serta mampu menangani cabaran operasi yang semakin kompleks. Bagi memperkukuh aset operasi pula, JBPM Sarawak dijangka menerima 25 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat. 6,000 sud kalis api juga dalam proses perolehan dan dijangka dibekalkan secara berperingkat menjelang 2027. RM10 juta turut diluluskan kerajaan di bawah belanjawan 2026 bagi penyelenggaraan kuartus bomba termasuk 169 unit di Sarawak. Dia berucap pada perhimpunan bulanan JBPM di Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman. Seorang suri rumah berusia 54 tahun di Samarahan rugi hampir RM127,000 selepas terpedaya dengan skim penipuan kerja sambilan dalam talian. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, DSP Barry William, mangsa dipercayai terpedaya dengan satu iklan dalam media sosial sejak lewat Mac lepas. Iklan itu menawarkan imbuhan hingga RM4,000 bagi kerja memasang tag pada getah rambut. Mangsa kemudian diarah membuat pelbagai bayaran atas alasan seperti bayaran pos, wang jaminan, komisen accountant dan kos import. 48 transaksi ke pelbagai akaun berbeza dibuat mangsa antara 1 April hingga 15 Mei lepas. Bagaimanapun, mangsa tidak menerima imbuhan dijanjikan. Susulan itu, satu laporan polis difailkan semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Seorang lelaki warga asing berusia 24 tahun ditahan polis di kampung Sesok Mukah malam tadi kerana disyaki mengedar dadah. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Mukah, DSP Muhammad Rizal alias, serbuan kira-kira pukul 7.30 malam hasil maklumat dan risikan. Pemeriksaan di rumah tidak bernombor menemukan 14 keratan tiup mengandungi ketulan kristal dipercayai syabu disembunyikan dalam kotak rokok. Jumlah rampasan dianggarkan seberat 5.82 gram. Suspek positif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39A-1 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis turut membuka kertas siasatan bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana suspek tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Suspek yang bekerja sebagai buruh direman 4 hari hingga 24 Mei. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Hampir 111,000 lot individu tanah NCR berjaya diukur setakat 30 April. 12 projek pelaburan domestik diluluskan pada suku pertama 2026. Ops Tiris 4.0 bersepadu 97 kes rampasan diesel direkodkan Mac hingga Mei. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Phony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Langkah kerajaan menyelaras perbelanjaan operasi kementerian dan agensi berjaya mencapai kira-kira 50% daripada sasaran penjimatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap kerajaan perpaduan berkata, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan langkah itu menunjukkan hasil positif tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian, malah kebajikan rakyat juga kekal terpelihara. Malaysia menyambut baik hasrat Brazilian Cooperation Agency untuk bekerjasama dengan Jabatan Perikanan Malaysia dalam pembangunan sektor perikanan dan aquakultur. Kerjasama itu akan dilaksana menerusi program pemindahan teknologi serta latihan kepakaran khususnya berkaitan sistem aquakultur bersepadu multitrofik. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam kenyataan memaklumkan jalinan kerjasama berkenaan menjadi sebahagian daripada langkah bagi memperkukuh pembangunan industri aquakultur negara yang lebih mampan, berdaya saing dan berteknologi tinggi. Lebih RM4 bilion peruntukan disalurkan Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar. Ia diyakini dapat membantu menangani masalah air yang dihadapi penduduk luar bandar. Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Haji Jinor berkata, kuasa melaksanakan projek itu juga sudah diturunkan kepada kerajaan negeri. Untuk itu, beliau menegaskan semangat kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan mesti diteruskan tanpa meminggirkan kepentingan Sabah pada masa sama tetap menjaga kepentingan Malaysia sebagai negara. Penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dijangka dimutamatkan menjelang akhir Jun tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk memindahkan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak dengan nilai RM1.8 bilion. Beliau menyatakannya di persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sukan gelap Liga Perdana Inggeris EPL, Chelsea akan menentang juara Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT 11 Ogos depan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Perlawanan yang dijadual berlangsung bermula pukul 8 malam itu memberi peluang kepada peminat menyaksikan JDT menentang kelab utama England di halaman sendiri. Perlawanan berkenaan juga akan menjadi persiapan pramusim penting buat Chelsea menjelang kempen 2026-2027 selain memberikan JDT ujian besar menentang pasukan elit Eropah. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak ku sayang kali tu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak ku sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

0: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
1: Baik, alhamdulillah, Musik Simponi Mahu Musik Jiwa terus bersama kita di Sarawak FM pada malam tu, sampailah ke pukul 9 malam kala insyaAllah. Dan perkongsian bersama dari sumber bernama tu melalui laporan daripada agensi akhbar Saudi SPA bersama dengan kita pada waktu tu, iaitu khutbah Hari Arafah akan diterjemah ke 35 bahasa dan akan disiarkan secara maya tu, seperti yang dipadah oleh Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais. Inisiatif itu bertujuan untuk membolehkan orang Islam yang memahami bahasa Arab dapat manfaatlah daripada mesej yang disampaikan dalam khutbah Arafah yang selain mencerminkan komitmen kerajaan Arab Saudi untuk berkhidmat kepada umat Islam khususnya, serta menonjolkan keprihatinan kepada jemaah haji keseluruhannya. InsyaAllah kita sama-sama dapat manfaatlah daripada inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan Arab Saudi. Terbaik, Sarawak FM sehati sejiwa pada jam kedua tu, insyaAllah kepada muslimin dan muslimat yang berada di di zon 8 khususnya pada malam tu, masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.58 minit malam pula. Dan insyaAllah sebelum berkumandangnya azan fardu isyak, kita akan terlebih dahulu akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan pada jam ketiga kelak, jangan lupa untuk dengarkan rancangan sirah pilihan terbitan Nur Faizah Kifli. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
2: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tu? Trok khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
3: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
2: Dua gig
3: pitok
2: ya, kipas. Nak tepi apa?
3: Kecocok badan.
2: Paling penting tangga nasihat daripada kita kesihatan.
3: Sidak radio pun ada juga dah.
2: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Waktu kita telah pun 8.19 minit malam memasuki jam ketiga kita bersama di Sarawak FM pada malam tu mesti simponi Mahabah Musa Jiwa dan bulan Jun, bulan 6 tu kelak panjang cuti kita di Sarawak tu jadi perkongsian bersama dengan kita itu tu kerajaan Sarawak telah mengisytiharkan hari kelepasan am gantian di Sarawak iaitu pada 3 dan 4 Jun susulan pertindihan beberapa cuti umum. Antaranya 3 Jun 2026 diisytiharkan sebagai hari kelepasan am gantian bagi sambutan Hari Waisak yang jatuh pada 31 Mei 2026. Manakala pada 4 Jun diisytiharkan sebagai hari kelepasan am gantian bagi sambutan Hari Gawai Dayak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong pada 1 Jun 2026. Jadi 1 sampai 4 Jun tarikh cuti umum kita di Soto, alhamdulillah panjang cuti kita now. Selain pihak sekolah pun masih dalam cuti penggal sidaknya now sampai 7 Jun 2026. Jadi pasti banyaklah perancangan kita untuk aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga kita selain urusan-urusan kita yang lain. Jadi kami percaya kami yang dah merancang cuti masing-masing insyaAllah segalanya dipermudahkan buat kita semua. Dan lekat tu kita ada lagu daripada The Helmis Rawat dan Munif Hijaz Rimbunan Keampunan. Jadi terus bersama di Soibem Sati Sejiwa.

0: Assalamualaikum.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Gatra dengan pelbagai muzik tanpa batasan.
5: Tanpa batasan.
4: Dengarkan di Sarawak FM
5: 9 malam
4: hingga 12 tengah malam. Gatra.

0: Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion, sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat Mohamad Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti France Socialist, FS dan Parti Bebas.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajili dalam berita ringkas Sarawak FM. Seramai 20 ketua isi rumah KIR menerima bantuan di bawah program penyerahan bantuan inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Setiap KIR menerima RM500 dengan jumlah keseluruhan bantuan berjumlah RM10,000. Ahli Parlimen Lubuk Hantu, Roy Angau Ginkoy berkata bantuan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan memerlukan. Kerajaan sentiasa komited membantu rakyat keluar dari kepompong kemiskinan melalui pendekatan yang menyeluruh serta berfokus. Ia selaras dengan aspirasi Malaysia Madani supaya tiada rakyat tercicir daripada arus pembangunan negara. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di bilik mesyuarat pejabat daerah kecil Engkelili. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak membawakan persembahan istimewa menerusi program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 bertajuk Pirin Kami di Muzium Budaya Borneo hari ini. Persembahan menampilkan kumpulan kesenian JKKN Sarawak itu mengetengahkan keunikan makanan tradisional masyarakat Sarawak sebagai simbol identiti, budaya dan warisan. Ia dipaparkan menerusi gabungan elemen tari, muzik, visual serta penceritaan kreatif. Antara persembahan yang dipentaskan ialah Ajat Penganan Jala mewakili masyarakat Iban, Inang Kek Lapis Melayu dan Tarian Mi Kolok Cina. Selain itu, Tarian Alai Nubalaya daripada masyarakat Orang Ulu etnik Lun Bawang, Linut Melanau serta Siga Tilamuak mewakili masyarakat Bidayuh Bau. Konsep tersebut diperkenal selari dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 bagi mempromosikan makanan tradisi tempatan Sarawak. Kerjasama strategik pelbagai pihak penting bagi menjadikan Sarawak sebagai hub teknologi maju selaras dengan aspirasi negeri maju menjelang 2030. Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dato' Dr. Sufian Yusof berkata, kerjasama melibatkan pihaknya dan syarikat BlackBerry dari Kanada memberi tumpuan kepada beberapa bidang termasuk semikonduktor, pengkomputeran kuantum dan komunikasi selamat. Beliau ditemui pemerintah selepas kunjungan hormat terhadap Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Pejabat Premier Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry, John G. Giammatteo berkata, syarikat itu menawarkan teknologi komunikasi selamat melibatkan pelindungan dan kedaulatan data, teknologi penyulitan serta sistem pemberitahuan kecemasan. Pertandingan Keligit Orang Ulu Peringkat Sarawak antara tarikan utama Sempena Gawai Dayak Bazar dan Ethno-Cultural Festival Sarawak 2026. Pertandingan itu mengetengahkan keunikan warisan etnik Orang Ulu kepada masyarakat umum. Seramai 8 peserta dari seluruh Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Juara pertandingan dimenangi oleh JC Ulung Jeffrey dari Lawas. Ahli Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong ketika berucap pada majlis berkenaan berkata, pertandingan Ratu Cantik penting sebagai usaha memelihara dan mempromosikan adat serta budaya tradisional. Ia juga berpotensi menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat. Polis Syarikat menahan dua lelaki tempatan berusia 22 dan 23 tahun selepas disyaki memiliki cartridge vape berisi cecair dadah jenis ganja. Ketua Polis Daerah Syarikat, Superintendent Aswandi Anis dalam satu kenyataan memaklumkan suspek ditahan selepas polis memeriksa sebuah kereta sedan yang dalam keadaan mencurigakan di Jalan Nyelong Bypass sekitar pukul 2 petang semalam. Hasil pemeriksaan menemukan 17 paket berwarna hitam masing-masing mengandungi cartridge vape berisi cecair disyaki dadah jenis ganja. Jumlah rampasan dianggarkan seberat 42.5 gram. Kedua-dua suspek dibawa ke Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Syarikat untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka. Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM. Dan Sarawak akan terus bersama dengan kita orang berbaki satu jam lagi menerusi Gatra. Jadi seterusnya kita ada perkongsian daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum, minta kita putarkan lagu Senandung Hari Raya, nyanyian Dayang Ku Intan. Rosena Francis request lagu Aku Dia dan lagu daripada Wan. Pastinya kita ada perkongsian daripada Adira Borhan, layan ajak lagu pilihan pada malam tu Aminah Mordia. Alhamdulillah pada malam tu katanya minta kita putarkan lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Sri Fanifah Syed Akil. Selamat malam dan selamat bergatra Mas Nahloso. Mada kami nak dengarkan lagu Tanpa Cinta, nyanyian Meli Alhas, Rashida Edi, Noktah Bagi Cinta, ataupun Noktah Terakhir daripada kumpulan Elikes. Okey, jadi jam yang terakhir Sarawak akan terus perkongsikan perkongsian kita orang di Facebook dan banyak lagi topik ataupun isu-isu semasa yang Sarawak akan kongsikan sepanjang Sarawak bersama dengan kita orang dari pukul 9 hinggalah pukul 12.30 malam.

Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam

0: mengukuh diplomasi ekonomi dengan menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan kerjasama strategik demi pertumbuhan mampan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan, diplomat perlu memahami sejarah, budaya, politik dan masyarakat setempat bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Menurut Perdana Menteri, usaha membimbing diplomat muda penting supaya mereka mampu menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global. Malaysia juga akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan, tabir urus baik dan diplomasi berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Tiada pilihan raya kecil, PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan Parlimen Setiawangsa susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengurusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara itu. Beliau berkata kekosongan tersebut disiarkan di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan menerusi surat bertarikh 20 Mei 2026. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Tabir urus berasaskan data perlu diberi keutamaan dalam memperkukuh agenda matlamat pembangunan mampan SDG khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata data tepat penting untuk membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan setempat.
1: Open data itu penting. Tanpa data, kita tak boleh buat perancangan, kita tak boleh buat intervensi dengan tepat. Oleh sebab itu, pengumpulan data itu merupakan sumber, saya rasa, dengan data, sumber pendapatan PBT. Without data, you will be blind in making policies. You tak tahu apa cadangan pelaksanaan ataupun intervensi yang sesuai kalau kita tak ada data.
0: Henah Yo. Malaysia tidak berada pada tahap amaran tinggi terhadap penularan Ebola meskipun wabak itu kembali mendapat perhatian di beberapa negara Afrika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat persediaan awal termasuk mengenal pasti proses perolehan dan logistik sekiranya vaksin Ebola diperlukan pada masa depan.
2: Sewaktu sekarang, kita tidak mempunyai high alert untuk mengatakan bahawa mempunyai gejala ataupun penyakit yang dikhuatiri. Okay? Tetapi kita nak memastikan bahawa kita tak nak orang memberikan rasa perasaan takut. Okay? Jadi sekarang masih dalam keadaan kawalan, tetapi sentiasa memantau jika ada orang sakit. Kita akan berhubung rapat antara klinik-klinik kesihatan maupun swasta ataupun hospital jikalau mempunyai penyakit yang luar daripada jangkaan, luar daripada Malaysia.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Malaysia berada di tangga ketujuh daripada 28 negara paling dipercayai dunia. Menurut laporan Edelman Trust Barometer 2026, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding 66 tahun lalu. Kajian itu menilai keyakinan rakyat terhadap sektor perniagaan, kerajaan, media dan NGO. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazwin Zin berkata, komunikasi yang jelas dan telus penting bagi mengelakkan salah faham serta persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat.

0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, penyiar awam perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat.
1: What RTM has been doing with regards to our position as the public broadcaster as well as communicator to connect at the center, the focal point of communication. I know there are a lot of issues regarding communication, yes. But how do we go about it? I think in this particular age, it's about we, the brand, the institution, leaning in.
0: Ashwat Ismail. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga setakat 8 malam. Sekretaris Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun yang dibuka pada 3 petang semalam. Royal Press Office menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang memfitnah serta menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun itu didakwa menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan kandungan palsu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan Sri Paduka Baginda. Royal Press Office menyifatkan tindakan tersebut sebagai serius dan benar jahat terhadap institusi diraja selain berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap pihak terlibat. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua, susulan hantaran di akaun Facebook miliknya yang didakwa menyentuh isu sensitif melibatkan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Harga diesel di Semenanjung pula ditetapkan RM4.97 seliter. Menurut MOF, pelarasan harga runcit baharu itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Direktorat Jeneral Muhajirin Arab Saudi memaklumkan kesemua individu ditahan kerana melanggar peraturan musim haji 1447 Hijrah sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Tentera Negara Haram Israel dilapor telah memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotila misi bantuan ke Gaza ke pelabuhan Ashdod. Ini selepas mereka menyerang dan memintas konvoi berkenaan di perairan antarabangsa. Pihak berkuasa Maldives telah menemukan dua mayat terakhir penyelam Itali yang hilang semasa aktiviti menyelam gua di Atoll Vavu sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat selama beberapa hari. Ketua Jurucakap Kerajaan Muhammad Hussein Syarif berkata mayat berkenaan ditemukan pada Rabu dengan sokongan daripada pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan sepasukan penyelam teknikal Finland. Kesemua penyelam itu ditemukan dalam solar sistem gua tempat mereka dimelakukan aktiviti menyelam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra. Dan untuk satu jam yang terakhir, 11.15 minit malam. Selamat tugas, yang masih lagi bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat untuk malam tu. Jadi kita gelik-gelik aja. Semoga tugasan kita semua dipermudahkan untuk hari-hari yang seterusnya. Jadi sebelum Ashraf kongsikan perkongsian kita orang di Facebook, sambil kita kongsikan juga lah antara lagu-lagu dan ucapan-ucapan kita orang juga untuk menghiburkan kita orang yang masa tu mungkin masih lagi ngopi, mungkin masih dalam perjalanan pulang daripada lepak kah, pulang dari kerja, baru turun kerja shift malam nak. Baik-baik kita orang dalam perjalanan. Okey, seterusnya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak membawakan persembahan istimewa menerusi program Citra Malaysia Colours of Malaysia 2026 bertajuk Pirin Kami di Muzium Budaya Borneo hari ini. Persembahan menampilkan kumpulan kesenian JKKN Sarawak itu mengetengahkan keunikan makanan tradisional masyarakat Sarawak sebagai simbol identiti, budaya dan warisan. Ia dipaparkan menerusi gabungan elemen tari, muzik, visual serta penceritaan kreatif. Antara persembahan yang dipentaskan ialah Ajat Penganan Jala mewakili masyarakat Iban, Inang Kek Lapis Melayu dan Tarian Mi Kolok Cina. Selain itu, Tarian Alai Nubalaya daripada masyarakat Orang Ulu etnik Lun Bawang, Linut Melanau serta Sigar Tilamuak mewakili masyarakat Bidayuh Bau. Konsep tersebut diperkenal selari dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 bagi mempromosikan makanan tradisi tempatan Sarawak. Okey, selepas itu juga kita akan ikuti Kuasa 2 di Sour FM. Kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Meet Uncle Hussein, Pari, semuanya menerusi Gatra.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Adakah anda pernah mendengar HFMD atau lebih dikenali penyakit tangan, kaki dan mulut? HFMD adalah lepuhan yang terdapat di tangan, kaki dan mulut yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. HFMD ini merupakan penyakit yang mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain melalui sentuhan secara langsung, lelehan air hidung dan air liur individu yang telah dijangkiti. Sekiranya kanak-kanak mengalami demam tinggi, letih, kulit dan lidah yang kering, segeralah membawa mereka untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, pastikan kanak-kanak minum air secukupnya dan mengamalkan mencuci tangan dengan air sabun. Pesanan ini ikhlas dari

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adil Kitani, pasti di hati.

0: U-turn jalan tu. Dahlah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bah kita drive. Ikut jalur ya.
0: Dahlah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk dah siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM. #sehatisejiwa.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang lagi tokoh gergasi dalam sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Jika Sheikh Daud Al-Fattani menguasai wilayah utara, yakni Patani, Sheikh Muhammad Arsyad pula merupakan matahari dari Borneo yang menyinari wilayah selatan Nusantara, khususnya di Tanah Banjar, Kalimantan. Nama penuhnya Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari. Gelarannya ialah Al-Alimul Allama Al-Arif Billah. Tempat lahirnya pula di Lok Gabang, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada 11.22 Hijri bersamaan 17.10 Masihi dan wafat pada 12.27 Hijri bersamaan 18.12 Masihi, dan beliau hidup sehingga usianya 102 tahun. Sejak kecil, kecerdasan beliau telah menarik perhatian Sultan Banjar, iaitu Sultan Tahminullah, dan baginda kemudiannya membiayai sepenuhnya pengajian Syekh Muhammad Arsyad ke Mekah. Beliau menetap di Tanah Suci selama lebih kurang 30 hinggalah 35 tahun, dan beliau belajar bersama tokoh-tokoh besar Nusantara yang lain, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, dan juga Syekh Daud Al-Fattani dari Patani. Beliau sangat mahir dalam fiqh syafi'i, aqidah syairah, tasawuf malah ilmu falak, yang astronomi dan juga kejuruteraan. Karya paling agung beliau ialah Sabilal Muhtadin di Tafaqquh Fiddin. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Banjar untuk menjadi panduan hukum Islam bagi rakyatnya. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi penganut mazhab syafi'i di seluruh Nusantara, termasuk Malaysia, Brunei dan juga selatan Thailand. Kehebatan kitab ini diabadikan melalui nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Sekembalinya ke Banjar, beliau tidak hanya mengajar di istana, tetapi melakukan perubahan yang besar. Beliau membuka sebuah kawasan hutan dan membina perkampungan ilmu yang dinamakan Dalam Pagar. Ia menjadi pusat pengajian Islam, yakni pesantren yang melahirkan ribuan ulama. Beliau membantu menyusun sistem perundangan Islam di Kesultanan Banjar, termasuk menubuhkan jawatan mufti dan hakim. Beliau juga membina sistem pengairan, yakni terusan untuk pertanian, dan menggunakan kepakarannya dalam ilmu falak untuk menentukan arah kiblat masjid-masjid di wilayah tersebut. Selain kitab Sabilal Muhtadin, beliau juga menulis kitab-kitab penting yang lain, iaitu kitab Tuhfatul Gharibin, begitu juga kitab Luqtatul Ajlan dan juga kitab Al-Faraid. Pendengar yang dimuliakan, Sheikh Muhammad Arsyad meninggalkan zuriat yang ramai, di mana ramai dalam kalangan mereka menjadi ulama besar di kemudian hari. Antara keturunan beliau yang sangat masyhur pada zaman moden ini ialah Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ataupun dikenali dengan nama guru sekumpul. Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah simbol kebangkitan intelektual Borneo. Beliau berjaya membuktikan bahawa ulama Nusantara mampu menghasilkan karya yang setanding dengan ulama di Timur Tengah, sekaligus memantapkan. Beliau berjaya membuktikan bahawa ulama Nusantara mampu menghasilkan karya yang setanding dengan ulama di Timur Tengah, sekaligus memantapkan identiti Islam di rantau ini. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, Jambatan Batang Lupar 1 rasmi dibuka hari ini, tamatkan era perkhidmatan feri Triso. Sarawak perhebat ekonomi kitaran, sisa dijadikan sumber tenaga. Tanjung Embang bakal jadi pintu pertumbuhan strategik baru Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Kita mulakan dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak yang berakhir petang semalam. Jabatan Batang Lupar 1 di Sebuyau dibuka secara rasmi bermula hari ini, sekaligus menjadi detik bersejarah dalam pembangunan infrastruktur Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg dalam ucapan penggulungannya berkata, pembukaan jambatan itu bakal memudahkan rakyat pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan Hari Gawai tanpa perlu lagi menunggu perkhidmatan feri. Beliau yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru menjelaskan jambatan sepanjang 4.8 km itu merupakan jambatan berentasi sungai terpanjang di Malaysia dan akan menamatkan operasi feri Triso. Pembangunan infrastruktur kekal menjadi tulang belakang pembangunan Sarawak dengan pelaksanaan projek jalan raya dan jambatan yang meningkatkan jaringan perhubungan serta merancakkan ekonomi negeri. Sepanjang pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, Kerajaan Negeri telah membina 21 jambatan utama bersama rangkaian jalan penting menerusi program kesaling hubungan rangkaian jalan pesisir dan jalan utama kedua. Daripada jumlah itu, 10 jambatan telah siap dan akan dibuka kepada orang ramai, manakala 8 lagi dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Sarawak juga sedang mempergiat usaha untuk menukar sisa kepada peluang ekonomi melalui pelbagai inisiatif di bawah agenda

0: Ekonomi Kitaran. Premier Datuk Petinggi Abang Jori berkata, satu kajian kebolehsenaan sedang dijalankan bagi membuka nilai daripada biojisim, sisa pertanian dan sisa organik. Antara inisiatif utama termasuk projek penjanaan tenaga gas ke tenaga di Taman Pengurusan Sisa Bersepadu Kuching di Mambong. Projek itu menunjukkan potensi menukarkan gas metana daripada tapak perlepasan kepada tenaga elektrik. Projek perintis itu terbukti berjaya apabila diperluaskan sepenuhnya. Ia berupaya menjana sehingga 3 megawatt tenaga daripada kira-kira 700 tan sisa setiap hari. Justeru, kerajaan negeri kekal komited untuk memajukan agenda ekonomi kitaran serta mengalu-alukan penyertaan sektor swasta dalam projek berkenaan. Tanjung Embang bakal muncul sebagai pintu pertumbuhan strategik baru di bawah agenda transformasi ekonomi jangka panjang Sarawak. Datuk Petinggi Abang Johari berkata, pembangunan tersebut selaras dengan pelan Hala Tuju Gas Sarawak. Pelan itu memanfaatkan sumber gas negeri bagi mewujudkan nilai ekonomi lebih tinggi. Hub Rendah Karbon Kuching KLCH di Tanjung Embang akan memberi tumpuan kepada aspek kelestarian, inovasi dan pelaburan bernilai tinggi. Disokong oleh sumber gas asli dari kawasan Barat Sarawak, hub ini dijangka menyediakan bekalan tenaga rendah karbon yang stabil kepada industri. Komponen utama pembangunan di kawasan itu termasuk cadangan lapangan terbang antarabangsa Kuching Baharu NKIA dan pelabuhan laut dalam. Pelan induk terperinci kini sedang dimuktamadkan dengan pembangunan fizikal dan infrastruktur dijangka bermula pada tahun 2027 melalui pendekatan perkongsian awam swasta PPP. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Jori memberitahu penumbuhan konsulat Singapura di Kuching pada tahun ini. Petanda jelas peningkatan kepentingan Sarawak dalam pelaburan dan perdagangan kepada Singapura. Konsulat tersebut akan terus memperkukuh hubungan dua hala antara Sarawak dan Singapura. Selain Singapura, beliau turut menerima pelbagai kunjungan hormat daripada duta asing dan pelabur, sekaligus mencerminkan keyakinan antarabangsa terhadap potensi ekonomi serta peranan strategik Sarawak di rantau ini. Syarikat penerbangan Air Borneo akan memperluas operasi kelaluan komersial domestik dan serantau yang strategik berdasarkan permintaan pasaran serta ketersediaan pesawat. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata, menjelang Julai tahun ini, syarikat penerbangan itu merancang memulakan laluan terpilih dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta dan Singapura bagi operasi awal pesawat jet. Pertambahan destinasi ini akan memperkasa sektor penerbangan dan rangkaian perhubungan negeri selain membina jaringan lebih kukuh antara Sarawak dengan pelabur antarabangsa. Datuk Petinggi Abang Jori juga mahu rangka kerja tadbir urus iklim diperkukuh menerusi dasar dan inisiatif strategik. Ia bagi memastikan pembangunan mampan serta meningkatkan daya saing ekonomi negeri dalam jangka panjang. Penilaian Institusi Perubahan Iklim Subnasional CCIA bagi Sarawak yang dilancarkan bersama Bank Dunia akan memperkukuh institusi yang bertanggungjawab membimbing dan mengekalkan tindakan iklim negeri. Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam sekitar Sarawak kini sedang melaksanakan cadangan yang digariskan di bawah penilaian tersebut. Institusi itu menilai dasar iklim sedia ada serta mengkaji sama ada institusi mekanisme belanjawan dan sistem penyelarasan bersedia untuk melaksanakan inisiatif berkaitan iklim secara berkesan. Job Sarawak telah mencatatkan lebih 1 juta lawatan laman web dengan lebih 10,000 syarikat berdaftar yang menawarkan pelbagai kekosongan jawatan. Laman web itu menarik lebih 21,000 pencari kerja berdaftar. Premier Datuk Petinggi Johari Tun Openg mendedahkan platform tersebut yang mula beroperasi 15 Januari lalu mengambil kira realiti persekitaran kerja dengan menyokong peluang pekerjaan sepenuh masa, separuh masa, berkontrak serta pekerja gig. Sebagai sebahagian daripada strategik bakat Sarawak yang lebih luas, Job Sarawak terbuka kepada rakyat tempatan dan juga bukan Sarawak dengan penanda khusus bagi mengenal pasti anak Sarawak sebagai sebahagian daripada usaha lokaliti.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak dijangka terus catat pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2026 meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Timbalan Premier merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu Kedua, Dato' Amar Douglas Unghambas berkata, ekonomi negeri dijangka berkembang antara 5 hingga 6%. Perkembangan itu disokong permintaan domestik yang berdaya tahan serta aktiviti pelaburan yang berterusan. Namun begitu, prospek tersebut masih berdepan risiko penurunan susulan ketidaktentuan ekonomi global yang semakin meningkat dan keadaan permintaan luaran lebih perlahan. Jelasnya, sektor perkhidmatan kekal jadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi Sarawak khususnya dalam bidang pelancongan, perdagangan dan pengangkutan. Beliau berucap pada sesi penggulungan hari terakhir mesyuarat pertama bagi penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak semalam. Dato' Amar Douglas turut menyentuh mengenai perkembangan projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan 13. Dedahnya, sebanyak 391 projek atau 40% telah siap daripada keseluruhan 986 projek di bawah Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 setakat 31 Disember 2025. Baki 595 projek atau 60% lagi kini berada pada pelbagai peringkat pelaksanaan. 1,391 projek dibayai Kerajaan Sarawak dengan seling peruntukan RM39.79 bilion diluluskan di bawah RMK-12. Daripada jumlah itu, sebanyak 986 projek atau 71% merupakan projek fizikal, manakala baki 405 projek atau 29% adalah projek bukan fizikal yang merangkumi geran, sumbangan pelaburan program dan acara. Sementara itu, di bawah RMK-13, sebanyak 1,187 projek yang dibayai Kerajaan Negeri dengan siling peruntukan RM49.98 bilion diluluskan. Daripada jumlah itu, 823 projek atau 69% merupakan projek fizikal, manakala baki 364 projek atau 31% projek bukan fizikal. Bagi 2026, sejumlah RM9 bilion diperuntukkan dengan RM2.2 bilion telah dibelanjakan suku pertama tahun ini. Dalam pada itu, 13,636 projek transformasi luar bandar RTP dengan peruntukan berjumlah RM2.21 bilion diluluskan di bawah rancangan RMK-12. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, daripada jumlah keseluruhan peruntukan tersebut, RM2.04 bilion atau 98% telah dibelanjakan dengan 11,392 projek siap. Di bawah RMK-13, sejumlah RM900 juta diluluskan bagi pelaksanaan 4,534 projek. Setakat April lalu, daripada RM350 juta diluluskan bagi tahun 2026, RM141.2 juta atau 40.4% telah dibelanjakan. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas berkata, projek rakyat terus kekal sebagai antara inisiatif utama Kerajaan Sarawak meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menyediakan infrastruktur asas di seluruh negeri. Sejak diperkenalkan, sebanyak 404 projek berjaya disiapkan sehingga akhir tahun 2025 dengan jumlah perbelanjaan mencecah RM3.89 bilion. Program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak terus menyediakan bantuan secara langsung kepada golongan berpendapatan rendah. Menurut Dato' Amar Douglas Unggah, di bawah RMK-12 sejumlah RM310 juta diperuntukkan bagi program tersebut dengan RM272.3 juta atau 88% telah dibelanjakan. Sementara itu, bagi tahun 2026, di bawah RMK-13 sebanyak RM70 juta diperuntukkan bagi program berkenaan. Sejak diperkenalkan pada 2018, seramai 68,423 keluarga telah menerima manfaat secara langsung melibatkan jumlah perbelanjaan terkumpul sebanyak RM558 juta. Dato' Amar Douglas Ugah turut menyampaikan ucapan penggulungan bagi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan semalam. Dalam ucapannya, beliau memberitahu jabatan

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2020. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalis sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini. Dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Lepas bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli dan bekas naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla JSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal JSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis JSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan berasi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timah balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC, Kim Pangon, dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Asyik tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut, layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dan kami Sarawak FM.

0: 다주 뭐. 아쭈! 아쭈! 아, 맛이 다주 뭐. 사이다 줌뿌 Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. 이에 보리 물러가간 세스마 히동 브라이 dan 히동 tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancung. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
2: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua apa lah mikir.
1: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
2: Serius? Nah, mantap, bah. Konfirm boleh tidur nyenyak pas tu.
1: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
3: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kerajaan masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara berkenaan. Terdahulu, sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu selepas didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Badan bukan kerajaan dan agensi swasta disaran memainkan peranan lebih aktif dalam memberikan sokongan kepada golongan wanita yang menjadi mangsa jenayah, khususnya dari aspek perlindungan, pemulihan dan kesedaran keselamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata kementerian telah melaksanakan pelbagai program advokasi berkaitan keselamatan wanita bagi meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan wanita. Malaysia berpotensi besar untuk beralih